0: ベルモラボ。ベルモラボ。ベルモラボ。ベルモラ僕は何でもいいと思うの。ベルモラ全部出しちゃった方がいい。潜在意識に溜まってるね。日頃の潜在意識で抜け出しとらないものが全部出てくる。
1: そういうところはね、毒素だから出るんですよ。
2: これと同じでね、これから行こうんです。